0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana Radio ITN.
1: How's the decay? When are they visiting?
2: Super Devasa.
1: Alok Villa.
2: Pasuela. Taggy Teddy Villa. Ankatuna Ilagne Kai. Lakshapahada electric bike kicker.
1: Kamati Eka Kapati. Super Devasa.
2: Davasa Subai Sahina Dinai. Super Devasa.
3: ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය.
4: ඔබත් එක්වන්න 19.85 මතන්න.